0: tìm cha.
1: À, anh kêu đớt đừng cần khương cẳng hả thầy nè.
0: Tìm ai khó cọt nói tìm cha.
1: Hả? Tương mân đi non tới cố gắng thì y tìm cá. Y tìm mắt bên thầy. Mà mà bà đeo đi. Y tìm mắt vô thế này. Mắt bên đeo nói sao cả.
2: Hả? Chút tì cần hả má. Mốt giấc.
1: Mà mốt giấc tựa. Mắt khôn đi cô chả sống bỏ mưa. Cô chả tay khắm mưa cô lấy. Hả? Mà khôn bà đeo đi. Bay bên non.